Af moldu landsins kæra komin er ég. Ég hverf til moldar og af henni rís. Til jökulsins og himinsins frjáls fer ég. Þar fegur ofar hverri kröf er vís. Er jarðlík